0: Nej, på när vi är dem av upp on top.
1: RMF Ränget. RMF Ränget. Jedyna rasta stacja w mieście.
2: Sounds of the new killers, you know? Do it, y'all.